Sơn ở phải hô ấp rơ rơ ta, cô á cô tê tê ca, cô phá bà kê phá chê chê ta, ơ á mơ chê vê, phí chô tê, phá mơ yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la vá hà, yê yê yê, hê yê yê, hê yê, hê yê, hê yê. Go, nena ma, na va ta ka o ve ya o va kai kwan mo kai kwe chao ya.